0: پناهندگان چه کسانی هستند؟ فرهنگ، زبان، خواسته ها و باورهایشان چیست؟ چه راهی را طی کردند تا اینجا؟ شما مسئولین و فعالان جامعه مدنی چه گفتنی ها و راه حل های سرنوشت ساز برایشان دارید؟ این همه در برنامه سر روشن با من رامین سیاوش، پنجشنبه ها ساعت 5:30 شام از نارنج.
1: An information show about refugees every Thursday at 5:30 in the afternoon from Radio Orange 94.0 with Ramin Siavash at Saya Russian Program.
0: سلام و وقتتون بخیر. به مجمع برنامه سر روشن با من رامین سیاوش خوش آمدید. امروز حکیم قادری، یکی از شهروندان افغانستان، در استودیو با ما است. آقای قادری، خیلی خوش آمدید به برنامه. میخوایم بفهمم حکیم قادری کی است؟
2: سلام، وقت بخیر به شما عزیزان، با خودت سیاوش عزیز، دوستی دیرینه و دیرینه ایمان. بعد از سالها میشه که خودتا ملاقات کردیم و دیدیم این بسیار از جای خوشحالی است و او را هم در یک پوزیشن بسیار عالی در رادیو اورنج. و ما حکیم هستم، حکیم قادری، فعلا مصروف وزی مصروفیت های درسی است. با پروگرام های زندگی خدا براتان در جریان مصاحبه براتان در جریان میمانه و صحبت میکنه.
0: سپاسگزار. حکیم جان، خودت در افغانستان در بخش اداره و تجارت فکر کنم درس خوندی؟
2: بله بله، یقینا که یک جای درس خوندی. بسیار روزهای خوب و خوشی را سپری کردیم. واقعا روزهای خوشایند و پرخاطره بود با ده. همه دوستا و خصوص با خودت، واقعا جای بسیار افتخار و عالی بود برای ما.
0: سلامت باشی. چی خاطرهایی از روزها داری؟ آیا ای که میگن در افغانستان درس خواندن کیفیت بسیار پایین داره، آیا ای کیفیت داشت در دانشگاهی که درس میخواندی، یا ای که متفاوتر از دید مردم است؟
2: اصلا سیاوش عزیز، ای تعلق میگیره به خودش انسان، به تلاش و به کوشش و به زحمات خود انسان تعلق میگیره، نه مربوط پوانتون میشه، نه مربوطی محیط میشه، مربوط هیچ چیز نمیشه. تا وقتی که انسان خود زحمت بکشه، تلاش بکنه، تا او وقت میتونه که آدم از عهده پروگرامای خود برایه. و ایران که میگن که در افغانستان کیفیتی درسی پایین است، نه خیر، من ایرا رد میکنم. خاطر از این که وقتی که انسان خودش بخواه، با یک جای، با یک موقعیت، با یک موقف و یک هدفی که داره که میخواد که برسه، به او تلاش ضرورت است. وقتی ما بتانیم تلاش کنیم، زحمت بکشیم، او وقت میتانیم به هدف و خواسته های خود برسیم. نه ای تعلق نمیگیره برای از این که ما کیفیت پایین ببینیم. کیفیت هیچ وقت پایین نمیباشه. خاطر این تمام سر تا سر دنیا را آل سهولت های فریمان در بر گرفته.
0: اما نقش جنگ در افغانستان چه تأثیر بالای تحصیل داشته؟
2: تأثیرات جنگ اتمی هستند. اتمی تأثیرات خود داره، تأثیرات منفی خود داره بالای همگی. اما ما چطور می توانیم که خود روحیه بتیم به مردم خود، به ملت خود روحیه بتیم، که چطور می توانیم که از عهده، از مسئولیت های شهروندی خود برایم و وقتی که میبینیم که حالت محیط به این حالت هست، ما خود ما باید تلاش کنیم، دست به کار شویم، دیگه دستای خارجی و بیرونی را اجازه ندیم که فعالیت کنن. ما خود ما با ابتکار و با نوآوری و با فکر و اندیشه خود باید پیش برویم.
0: سپاسگزار. رضایت، سطح رضایت خودت از آموزش و پرورش در افغانستان چقدر است؟
2: واقعا قابل قدر است. آموزش و پرورش اولا شروع میشه از فامیل خود انسان. فامیل چقدر تاثیراتی خود داره بالای پرورش یک شخص، یک فرد، یک کسی که مفید جامعه میباشه، واقعا تاثیراتی بسیار ارزنده داره. زمانی که ما از فامیل شروع میکنیم، وقتی که یک طفل نو به دنیا میه و برای از او پدر، مادر، همگی چقدر ارزش قائل میشن، و تا زمانی که او روانه مکتب میشه، روانه پوهنتون میشه، همیشه حمایتی فامیل بوده. و او واقعا قابل قدر می باشه زمانی که آدم وقتی یک فرد حمایتی فامیل خود داشته باشه.
0: و خودت چقدر حمایت فامیل خودت در بخش تحصیل داشتی؟
2: ما واقعا فامیلا، دوستا، فامیلای نزدیک من که بودن واقعا بالای من زحمت کشیدن. شب و روز هر زمانی که ما خواستیم که ما پروگرامای درسی خود، پروگرامای کاری خود در پیش بگیرم، هیچ وقت مانع نشده، همیشه مرا در هر ساعت تشویق کردن. واقعا قابل قدر هستن. من از اینجا اگر صدای مرا میشنوند واقعا سپاسگزاری میکنم ازشان که تا این حد که ما را تا اینجا رساندن و فعلا در اینجا حضور دارم.
0: عالی است. بیا میخوایم بفهم چرا هوای اداره و تجارت به سر خودت زد؟ چرا رفتی اداره و تجارت انتخاب کردی؟ چرا نرفتی حقوق و علوم سیاسی یا یک برنامه دیگر انتخاب نکردی؟
2: تجارت اگر انسان عمیقا فکر کنه، تمام زندگی انسان بالای سیستم تجارتی میچرخه. فعلا روی محاسبه، روی سیستمی که واقعا همیشه روی محاسباتی که ما اجرا میکنیم، واقعا دو باید همه پروگرامای را در بر داره که ما دو سنجش میکنیم یا محاسبه میکنیم، این همه مربوط میگیره، تعلق میگیره به تجارت. و ابتدا ما واقعا علاقه داشتم به بخش محاسبات، تجارت، واقعا علاقه مندی زیاد داشتم.
0: وایا یک محاسب خوب هستی؟
2: 100% گفته نمیتونم، اما در وقتی که در پروگرامت محاسبه‌ای بفتم، کوش تلاشای خودم میکنم که از او عهده برایم و موفقم بودیم تا ولی موفقیتی داشتیم. البته
0: در چه ادارات در افغانستان کار کردی یکی میدون؟
2: ما در یکی از ادارات پروگرام انکشافی بوده که به نام جک که مخفف از Just for Afghan Capacity and Knowledge که مسئولیت عمومیش جناب دکتر صاحب قادری داشتن. دیگه از او خاطر واقعا ما تلاشای خوبی را همراهشان با مردم افغانستان انجام دادیم.
0: جناب قادری با قادری که شما هستین ارتباط داره؟ آیا از اقاربتون بود؟
2: بله.
0: پس از روی واسطه به این دفتر رو پیدا
2: کردید؟ نه، چون او تلاش ما در ابتدا در افغانستان یه رواج هستند که میگن به اساس روابط و واسطه و یا پیش میرون کسی استخدام میشن، اما نه خیر، ما او قسم نبودیم. ما در ابتدا همین جناب قادری صاحب بالای ما از ابتدا شروع کردن. وقتی که ما میخواستم که رای پانتون شوم، تا هنوز وظیفه نگرفته بودم، رای پانتون شده بودم، همه اکمالات مرا به دوش داشتن، همه اکمالات. چون ما نه وقتی که از 12 فارغ شده بودم، رای پانتون و طرف کابل شدم، اونجا همه کاکایم بودند که مرا حمایت کردن و از ابتدا برای شروع حمایت پانتونی مرا به دوش داشتن. و در ضمن وقتی که ما پروگرامای پانتونی خود به خوبی پیش بردم، مرا همچنان در زیر پروگرامای کاری خودم گرفتن.
0: چون
2: وقتی که
0: ما
2: لیاقت شوق انسانی با شخصیتی است، بسیار آدمی با فکری است که لیاقت ها را همه را در نظر میگیره. تا زمانی که لیاقت یک شخص با مو اندازه، با مو پوزیشن که بوده باشه، با مو اندازه اجازه میدن.
0: چرا من را در مو وقت مو دفتر نبردی؟ من بیکار بودم، هیچ وظیفه نداشتم.
2: من خبرتان عرض کردم این به اساس روابط ها نبوده. اگر شما پیشنهاد میکنیم، حتما چرا نه، بالای دیده شما را مستقیم راجع میکنیم به این که باید سوانه و سیوی خود را میداشتین و نظر به مو پوزیشن هایی که مناسب میبود، حتما چرا نه شما را در نظر
0: میگرفتیم. اینجا معلوم کردی که از روی واسطه نرفتی به این
2: دفتر. نه
0: خیر، من شوخی کردم، من به استعداد خودت باور دارم.
2: لطف خودت و مهربانی خودت
0: در جریان درس هم عالی بودی، موفق بودی، از ما کرد و مرات هم بالاتر بود.
2: لطف و مهربانی
0: دست میخوایم بشنویم که در زمان که حکومت طالبان در افغانستان بود، خودت کجا بودی و چی میکردی؟ آیا خاطرات هم از دوران سیاه طالبان داری؟
2: واقعا دوره چی بگم براتان، هم وحشت بود هم جالب واقعا، چون اون صحنه ها بیاد آدم فعلا میفتن.
0: مثلا چی صحنه ها بیادت مفته فعلا؟
2: صحنه هایی که ما وقت در تخار زندگی میکردیم تخار و او وقت همزمان در طالب در اون شرایط ها میخواستن بالای تخار حمله کنن و ما مجبور به فرار به کجا شدیم؟ به طرف بدخشان، اونجا جای امن‌تری گفتیم هست، به اونجا ما پناه بردیم و در وقت طالب آمده بود داخل مکمل شهر تخار گرفتن و ما دوباره پس به زندگی نرمال آمدیم به خانه های خود برگشتیم. و جالبی سنا اینجا بود که وقتی که طالب حکومت را در دست گرفت در تخار آمده بودن، چون سندی من خیلی خرد بود، واقعا دوره خردی بود، دوره طفلی بودن، همه کس را به زور شلاق به طرف مسجد روانه میکردن. و جالبی اینجا است که نفرهایی که یک بار هم نماز میخوانده بود و دوباره او را میدید که میگفت نماز خواندی، میگفت آه خواندیم، باز باور نمیکردن. از را تیر میشه اگر مثلا در یک جایی که نماز در یک کوچه بالاتر خوانده باشه، اینجا میگه این وقتی نماز 5 دقیقه شده تو در 5 دقیقه در این مسجد نبودی، اون بیچاره مجبور میشه که دوباره نماز ادا کنه. دیگه واقعا که اینجا سیستمی بود که آدم تعجب میکرد که چون یک دین اسلام دینی نیست که به زور باشه یا به جبر باشه، یا باید آدم بر رضایت کامل با فهم کامل با پیش بره.
0: پس طالبا یعنی از اولین نگاه خود از زمانی که طفل هم بودی خاطراتش به این رب میگیره که دین را سلایشان انتخاب کردن و بالای مردم از رای دین منو فشار وارد میکردن. اما وقتی که این یک مسئله بسیار واضح است که طالبها یا گروه توریستی که افغانستان رو به خرابی کشیدن و روزگار سیاهی رو به افغانستان وارد کردن واضح است، همه میدونن. در ضمن از این در رابطه با حقوق زنا چی دیدی در اونجا در افغانستان در جریان حکومت طالبا؟
2: واقعا در حقوق زنا در زمان طالبا واقعا پایمال شده بود.
0: مثلا چطور؟
2: واقعا چون همه چی امکانات، همه پیشرفت ها، تحصیلات بالای از ما بسیار زیاد قید بوده. واقعا از 4 تا حتی یک دختر یک زن اجازه تحصیل، اجازه رفتن به مکتب را نداشتن، اجازه نمی دادن که از خانه به طرف روانه مکتب شوند، چون بیاموزن پیشرفت کنند که فهم فکری از اونا بالا بره. واقعا این شرایط ها خیلی سخت بوده بالای زنای افغانستان.
0: ولی امروز که مثلا خودت به یک کشور اروپایی هستی، امروز به اتریش هستی، تازه چند ماه میشه که آمدی به اتریش.
2: بله واقعا.
0: تفاوت زندگی زنا را در اتریش و تفاوت زندگی با زندگی زنا در افغانستان چگونه میبینی؟
2: در شرایط فعلی البته.
0: بله. در شرایط فعلی اتریش و در زمانی که طالبا و همچنان هم در شرایط فعلی افغانستان که هنوز هم طالبا به نوع در تمام نقاط افغانستان نفوذ دارن.
2: البته خدمت شما عرض کنم سیاوش عزیز، رفیق دیرینه، دوباره یاد کنم که چون بعد از خیلی وقتا
0: سلامت
2: در اینجا دیدم، واقعا احساس بسیار زیاد خوشحالی دارم همسان. که خودت هم در اینجا میبینم و در این موقف میبینم واقعا قابل قدر استی، قابل افتخار استی برای ما. سیاوش عزیز، شرایط قبلی افغانستان نسبت به فعلی از دیدگاه ما تفاوتهای زیادی دارن. من وقتی که براتان عرض کردم شرایط قبلی در زمان طالبان از مشکلات زنا به نهایت زیاد بودن که هیچ نوعت پیشرفت ها در او دیده نمیشد، اما شرایط فعلی نسبتاً به شرایط قبلی واقعا قابل قدر است. جایی که حکومت دسترسی دارن، جایی که حکومت افغانستان دسترسی دارن، اونا ارزش‌های خود پیدا کردن و حال همه‌شان روانه مکتب هستند، روانه پوهنتون هستند، تحصیل میکنن، درس میخوانن، پیشرفت میکنن، جایی که حکومت دسترسی دارن واقعا قابل قدر هستن. و شرایط های اروپا، اینجا در اروپا قابل قدر است. واقعا اینجا شرایط همه را زن و مرد نمیگن، زن و مرد تفاوتی در اینجا ندارم، همه را به یک دیدگاه میبینن، چون زرد زن باشه مرد باشه فرقی نمیکنه در هر کاری که باشه. اما زنای افغانستان فعلا هم او قدر ارزشای زیادی خود دارن نسبت به اینجا زحمتایی را که اینجا زنایی را که اینجا من میبینم و زحمتی را که میکشن در افغانستان، زحمت فکری میکشن، اما اینجا زحمت فکری و جسمی میکشن.
0: به طور مثال
2: واقعا مثلا یکی از کسایی را که بگم براتون که اینجا کار میکنن، یکی از خانم ها اینجا کار میکنن، اونا هم با فکر باید کار کنن هم با جسم. هر انتقالات میشه، چیزای وزبین و سبک و وزبینی که میباشن باید مثل مردا واری در جای انتقال بتن بیارن ببرن، باید این زحمت ها را میکشن.
0: پس این نشان دهنده ای است که حقوق زن و مرد مساوی است.
2: بله،
0: ولی در افغانستان زن هیچ حقوق نداشته تا امروز.
2: زن حقوقش بالاتر است نسبت به اینجا از دیدگاه ما. البته در افغانستان
0: چطور؟
2: از این نگاه وقتی اگر شما شاهد باشین در افغانستان، ما وقتی که میخواهیم که یک خانم در یک موقف ببینه، یک کس در یک خانم میبینیم که یک چیزی وزبین گرنگ در دستش، دفتن میخواهیم کمک کنیم، یا یکی از اقاربش باشه، ایج وقت نمیمانه که او را با یک چیزی وزبین و گرنگی را بالا کنه ببره پایین کنه.
0: ولی یه از نگاه فرهنگی میشه،
2: از دیدگاه خود ما. البته
0: من از خودت احترام قائل هستم، یه از نگاه فرهنگی میشه.
2: بله،
0: ولی میاییم از نگاه از این که رشد زنا در افغانستان چگونه باشه. مثلا امروز در اروپا یا در کشورهایی که امنیت هست،
2: بله،
0: زنا میتونن دکتر باشن، زنا میتونن معلم باشن، زنا میتونن پیلوت باشن، زنا میتونن هر کار که یک انسان حق داره بر انجام دادنش اونا میتونن که انجام بتن و سهم بگیرن در او کار. ولی در افغانستان زنا حق ندارن صدایشان را از تریبیون رادیو یا تلویزیون بکشن، زنا حق ندارن به عنوان استاد و یا دکتر کار بکنن، زنا حق ندارن با دوست داشته باشن، دوستای خلاف جنسیت خودشان. ولی در اروپا این چنین نیست. آیا امی پروسه‌ای که بالای زنای افغانستان صورت گرفته، مثلا مخصوصا زمان طالبا که زنا از تعلیم دور ماندن و در خانه ها نگهداری شدن و پوشانیده شدن و هیچ گاهی حق دسترسی آزاد را نداشتن به هیچ چیز، این را خوبتر خودت میبینی کار نیک میپنداری یا ای که کار شده که جفا به زنای افغانستان شده؟
2: ما براتان عرض کردم جناب سیاوش عزیز که قبلا جفا شده، اما فعلا این رو به پیشرفت هستن،
0: اما تنها در نقاطی که
2: در
0: دولت
2: نقاطی که
0: میتونه
2: دولت، بله،
0: امنیت را تا حد تضمین
2: کرد، کرده باشد. سپاسگزار.
0: خودت،
2: بله،
0: جدا از افغانستان به چند کشور دیگه زندگی کردی و زندگی در اونجا چطور بوده؟
2: داستان زندگی ما واقعا طولانی است.
0: اگر کوتاه فقط یک مرور کوتاه بکنیم،
2: ما به همه همراه با همه فامیل خود، اما همراه قبلگاه صاحب، والده صاحب و خواهرها، برادرها، همگی به هندوستان سفر کردیم. خواستیم یک سیاحتی از بیرون داشته باشیم با جمله فامیل، اما ما در اونجا جاگزین شدیم برای دفتن. ما خواستیم که برای سیاحت برویم اما جاگزین شدیم، چون محیط خوب و آرامی است و فعلا هم فامیل همه در هندوستان هستند. و آل سر موضوع زندگی ما آمدین، ما براتون قصه میکنم. وقتی که ما در هندوستان بودم، پروگرام نامزادی ما در هندوستان شد.
0: مبارک.
2: تشکر، لطفتان است. و همین باعث شد که زندگی ما از اونجا تغییر کنه و ما رهانه طرف اتریش شدم که اینجا فعلا همراه شما در گفتگو هستم.
0: خوشحال هستم که خودت در اینجا دارم.
2: سپاس.
0: جدا از هندوستان فکر میکنم یک کشور دیگه هم زندگی کردی.
2: بله.
0: و به زبانش هم بلدیت داری.
2: امی پروسه زندگی ما، تغییر پروسه زندگی ما از هندوستان شروع شد، وقت نامزادی ما شروع شد. سیاوش عزیز، زندگی را از هندوستان براتان گفتم که پروگرام عروسی ما از هندوستان شروع شد. خانم در اتریش اینجا زندگی میکرد و آلیا مست زندگی میکنه. همین پروگرام از هندوستان روانه افغانستان شدم، از افغانستان ترکیه. ترکیه البته واقعا به شکل قانونی البته.
3: بله. اما زندگی در ترکیه چطور بود؟
2: زندگی شرایط ترکیه خوب بود، بدی نبود. مردمای خیلی خوبی بودن، مردمای اخلاصمندی با یک دیگه، همیشه همکار، زحمتکش، واقعا زحمت میکشیدن. مردم هندوستان همچنان مردمای زحمتکش، مردمای فامیده. شرایط زندگی را این وقتی که ما از دیدگاه خود میبینم در کشورهای همسایه، در کشورهای اروپایی، واقعا خیلی مرا درد میتک که شرایط وطن خودم میبینم. چون ما در هندوستانم که بودم، مردمایش واقعا زحمت میکشیدن، شب و روز تلاش میکردن به خاطر آبادی و پیشرفت کشورشان. وقتی که در ترکیه آمدم دیدم واقعا مردم ها همگیش اونا هم تلاش میکنن، زحمت میکشن، قانون امارت میکنن که چون یک حکومت و دولت و کشور خوب و پیشرفته داشته باشن. و حالی که در اروپا هستم میبینم همه در تلاش هستن. همه وقتی که یک اتریشی را ما همراهش گپ میزنم، همیشه از پیشرفتهای خود میگن، همیشه از دستاوردهای خود گپ میزنن. اما در افغانستان همیشه او از سیاست گپ میزنه، اما طرزی برای حل را کسی پیشنهاد نمیکنه. اینی واقعا مرا درد میده که چطور ما همه در باره رای حل پوینت های مثبت چرا فکر نمیکنیم که دیگه در پوینت های منفی فکر میکنه، اما پوینت های مثبت را نادیده میگیرن.
3: اما چی باید کرد تا بتونیم به پوینت های مثبت به باور خودت فکر بکنیم تا اینکه مسیر افغانستان را به طرف بهتر سوق بدیم؟
2: رفیق عزیز، ما یک متل افغانی داریم، میگن خربوزه خربوزه را دیده رنگ میگیره. وقتی که ما میبینیم چهار طرف و همسایه و دور و نزدیک خدا که یا به چی نوع پیشرفت میکنن، چرا ما تقلید نمیکنیم؟ اگر تقلید نمیکنیم، حداقل همو کارکردهایی را که اونا میکنن ما هم به موشه که نتیجه داده به موشه و باید پیش برویم. این بهترین رای حلی است که ما میتونیم پوینت های مثبت، کارهایی که نتیجه داده، هدفهایی که مثبت بوده برای مردم، برای کشور، برای ملت مفید بوده، واره چرا ما عملی نمیکنیم در افغانستان؟
3: اما در مجموع با وقت نیاز است.
2: بله، اما تلاش و زحمتش از اینجا، از ازمهالی، از فعلا باید شروع کنیم. نباید در جنجالای عزیب بفتیم که ما وطن به طرف خرابی و نابودی بکشانیم. نباید تو کار بکنیم.
3: سپاسگزار. به کدام زبانها تکلم میکنی یکیم جان؟
2: رامین جان عزیز، ما همه کشورهایی را که رفتیم، اولین علاقمندی که از ما بوده خواستیم زودتر زبان یاد بگیرم، چون با مردمش ما بیشتر آشنایی پیدا کنم. اولا او خود زبان خود ما دری و پشتو، زبان ملی ماست. او خود حتمی و ضروری است که باید گپ بزنیم و میفهمم. و به هندی هم آشنایی دارم، وقتی که در هندوستان بودم با مردمش، با همه
3: ایشان. اولین جمله که در هندوستان بودی به زبان هندی یا اردو چی گفتی؟
2: اولین کلمه را که بودی خب باید آدم مجبور است که باید بگوید، چون در بازار و شهر که میگرده یک چیز جنسی را که باید میخره، کتنا روپه، یعنی چند روپه است.
3: این اولین جمله بود،
2: اولین جمله بود که ما یاد گرفتیم ده. کتنا هی و کتنا روپه، اردوش یک مانوی که چند است، همی قیمت جنس را باید معلوم میکنه. اون وقت وقتی که در بازار و شهر که داخل میشه، حتما به چیز ضرورت میداشته باشه.
3: اینجا هم نشان میده که چقدر یک اقتصاد فکروش طرف اقتصاد روان است.
2: واقعا اینی پوینتی هست که واقعا ما را نشان میده که از اون سیستم تجارتی زیادتر در نظر میگیرم.
3: دقیقا. و زبان انگلیسی این هم واضح است، چون بزنس ادمنستریشن هم به زبان انگلیسی با استادای اروپایی یک جا درس خوندیم. از زبان انگلیسی اولین جمله یا اولین چیزی که همیشه به یادت میاد که خاطره ازش داشته باشی و یا استفاده کرده باشی در مقابل یک شهروند خارجی که انگلیسی زبان بوده، چی بوده به نظرت؟
2: در این باره یک جمله را میگم، یک قصه را براتون میکنم که ما در اولین روزی پریزنتیشن پانتونم براتون گفته بودم.
3: عالیه.
2: بله. اصلا خاطره خب ما از وقتی که خرد بودم در ابتدا پدرم کوشش میکرد که ما زبان انگلیسی را یاد بگیرم چون زبان بین‌المللی است. و در همین تا اینجا هم که ما رسیدیم به درد من خورده، واقعا فکر عالی داشتن پدر جان من. دیگه وقتی که در پانتون ما اولین روز پرزنتیشنم بود و خودت هم شاهد هستی خیلی به شنوندای عزیز باز هم برشان یادآوری میکنم. وقتی ما در اولین روز پرزنتیشنم که میخواستم پرزنتیشن بتام در پانتون، بالای استیج برآمدم، دیدم چند تا از دوستا پرزنتیشن داده بودن و نوبت برای ما رسید. همه دوستا را دیدم و در بار اول بود، اما کلگی خسته به نظر می رسید. همه خسته به نظر می رسید و ما خواستم که همه را توجه همه را به خود جلب کنم. برای دوستا همه که گفتم ما براتان یک فکایی میگم، خیلی که او را از بعضی از کسایی که در یک جای کار میکردن او را برشان یادآور میشم. برشان گفتم که یکی از کسا نو انگلیسی یاد گرفته بود، جدیدن انگلیسی میخواست که یاد بگیره، در بگرام در کمپ امریکایی ها در مربوط کابل که میشه در اینجا رفته بودن که ما میخواییم که اینجا ترجمان شویم، اینجا همراه شما. ای خارجی گفت بسیار خوب است و ما میخواییم که یک دو یا سه روز دوره امتحانی امرای ما داشته باشی که ما بتانی که از عهده از این ترجمانی برآمده میتانی. این دوست افغان ما گفت چرا نه، شامل کار شدم و خدایی یک روز تین میشه نرمال گپ میده، بعضی چیزایی که ضرورت میشه میاره و میبره. و وقتی که این یک تصادفا در روز دوم یکی از افغان دیگه هم اونجا کار میکنه زوف میکنن، بیوش میشن و اونجا یک امریکایی میایه میگه امو ترجمان افغان که نوامده، امو را صدا کنی بیاین که ایره بگویه که ای افغانش چی شده. وقتی که او را صدا میکنن میایه و پرسان میکنن که ایره چی شده. ای افغان چرت میزنه خب ما تا هنوز به این سطحی نرسیدیم که بگویم که زوف کده. امی کلمه زوف را ما در انگلیسی نمیفهمم، گفته چه قسم بگویم که ایره برای فامانده بتانم. باز برای از خارجی میگه he is dead but not complete، یعنی که ای مرده مکمل نه. او خارجی میگه او تعجب میکنه، خواست حیث این فامید منظورش بوده که ای زوف میکنه. ای اولین گپ ما بود، اولین یک وقتی که در پریزنتیشن پانتون، این واقعا جای خاطر است برای ما که همه دوستا خنده کردن و توجه همشان جلب شد که ما به پریزنتیشن خود در پانتون ادامه دادم. بله. و واقعا جای افتخار برای ما بود که وقتی که پریزنتیشن ما خلاص شد همه برام کف زدن که واقعا که توجه همه را برشان جلب
3: کرد. و استادم خوب بودی.
2: استادم تشکر میکنم، استادم خیلی قدردانی ازم کردن که واقعا طرز پریزنتیشن در ابتدا عالی بوده، بد نبوده،
3: واقعا عالی بوده از خودت. و در رابطه با زبان ترکی، خودت یک مدت در ترکیه هم بودی، فکر میکنم که زبان ترکی رو بهتر یاد گرفته باشی.
2: زبان ترکی هم من خوب برتان عرض کردم، وقت زمانی که من به هر کشوری که ابتدا میرفتم و میخواستم کوشش میکنم که اول زبانی از او را من بیاموزم یاد بگیرم، زبان ترکی هم بد نیست، خوب هستم.
3: یک جمله بسیار کوتاه اگر به ترکی هم بگی.
2: جمله کوتاه از چی نگاه برتان؟
3: هر جمله که دوست داری به زبان ترکی که همیشه به یاد داشته باشی به یاد بیاری.
2: ما همین جمله ترکی را برای خودت میگم، سینه چاک سیویارم، ای به این مانه که من تو را زیاد دوست دارم شما را.
3: تشکر لر. کم کم ما هم ترکی صحبت میکنم و در حال حالا میایم به اتریش، کشوری که زبانش مکمل و متفاوتر از تمام کشورهای دیگه‌ای که خودت بودی هسته و او هم از زبان دویچ یا آلمانی. کنتست فیلشت آخن بسن دویچ ریدن؟
2: یا نتولش یاد اش لرنن اس وای ام بی فی کورس
3: نو از درای مونتن
2: یا درای مونتن
3: داس از سوپر سیر گود.